0: serum kjemien din kjørslav mørk porten rau. Hvite morgen i hjørman og gjenger rundt som en lorten sau. Elgjeng rett bak verste hent fra en pipa prøver skjoten dau. Sånn av været tiden og jeg snart 23. Kjæring takler på deg trasket dinne om det dritt å suge. Skal ikke juge, man gir drit å juge. Reiser opp til Tudor, kan du hendre finne en nordtingsgruve. Tar alt bort til dyrsken, går rundt bølva slik jeg lærte å prute. Håserue gretten, hvorfor det? Fordi jeg via kus. Bror din en himi, hvorfor gjengen rundt med rosa truse? Tar jeg sport til fremsiden om du ønsker å se forten suse. Kjenner jeg katt en sabeltann, jeg ønsker meg en ordentlig skute. Tønnen mister natten og driver med drive-by fra en Honda skuter. Sirup ifra Morgedal i et glas til fem, min drengte bruse. Først har slekk på kølla, når jeg nøtter tar oss hjem i en Uber.
1: Man tar så heller opp sirup i en solo super. Sør for Tudda, prøv å hilse på syke Knut Nuke. Vær bevarsom når du sleiker og sutter på kuken. Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut mer.
0: Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut. Bror din trasker rundt og grubler til å lage en kahoot. Blatt ut til lia, jeg er så vrei, men nå gir jeg en salut. Nærmer du deg lungrakels på dragon og hører et kaboom.